følge tradition. Alle ind har store øjne og bliver ved med at glo. Gider ikke at snakke, hvis du har størrelse 15 i sko. Har ikke lyst til at blive, men det er mit eget problem. Der er så meget, jeg vil sige, år siden vi har ses. Står i rygerummet, så er det kabin, men det er fint. Har en stemme i hovedet, der siger, jeg skal ringe og sige, du er min. Ligesom fuck alle.

drikkhøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bryllet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.